0: ڈورا پچکاریاں تے پتنگ مک گئے نے، ہولی کی منائیے
1: سیریس گلاں اینا تو سن نو مل دیا نے، بڑے سہرد سجن نے سارے.
0: کیا بات ہے جی، میرا خیال تھوڑے ورگے جڑے انسان ہے جنہاں نو سن کے اسی آن لگے تھوڑے نال ایک سانجھ پڑی، میرا خیال انہاں دا ہی اثر
1: ہے. بالکل، اسی سارے کلیگ رہے ہیں جی. ہاں جی، بالکل ایک ٹیم دے ممبر سر، ممبر سی. بالکل سر،
0: چلو میں تھوڑے گردیال روشن ہونے دیا لائن
1: جو تسی جراؤ جراؤ ڈھیک لا کے جڑا گاؤندے ہوندے تسی سر.
0: ڈورا پچکاریاں تے پتنگ مک گئے نے،